0: kire ma ti olowo
1: ami
0: kogo re lo fun
1: ami
0: o isologo anomo
1: amen
0: gbe odide
1: amen
0: ya ba le gbe aro yen dide agbe aye re dide
1: amen
0: kogo re lo fun
1: amen
0: aye re onitumo
1: amen
0: aye re onitumo
1: amen
0: aye re onitumo
1: amen
0: igba o yi o
1: amen
0: igba o yi o
1: amen
0: ona re o la
1: amen
0: kogo re fun
1: amen
0: ni kogo re o fun
1: amen
0: kogo re o fun
1: amen
0: o ja ye yeyin mo o
1: amen
0: waju la aye re yo ma
1: amen
0: ibukun olorun ko ma ba o gbe
1: amen
0: ayo kristi ko wonu ile re
1: amen
0: ogun to nja o yen ko pare papa o ni pada gburo re
1: amen
0: aso to ro pe on lo ma kenyin yen loruko jesu aso yen o ni pa o
1: amen
0: o bo lowo ogun aso
1: amen
0: idamu re dopin
1: amen
0: aso re sun
1: amen
0: be lo luwa we
1: amen
0: afia fun o
1: amen
0: pelu ase olodumare li oruko jesu kristi oluwa wa
1: amen amen amen oruko jesu oro na lati gbo latenu baba wa ti adura ti oni agbara ma ran ti wi pe adura lo ngba apa agbara ko aje yan da number the wallet letter asoda baba wa prophet ja falaye 0803-209-8112 ma pele kan si 0803-209-8112 ola ni kedara ko mo baba wa lori oke wa ri oke wa ni popo na sasa iyen ni edu village di quarry ni stonework nbe gangan lori oke wa iyen csc oke aseyori ibe na ni ori oke wa wa edara ko mo wa lori oke aseyori lola ni ago mesan titi di ago mejila loruko gbugba wa ta wa ni yara gbara nbi alede evangelist asin alede evangelist adeleye alede evangelist as folashade oyeni ati pastor detula ati baba wa nu oluwa na Prophet J.A. Falaye, let me comfort Omolafe Finkiwa wepe alafia fun gbogbo mo lorun toto.

ifori balẹ gangan o na ni emi gangan wa e mo fori balẹ fun duniya mo fori balẹ o ese pupo o da

0: Hello. Hello, e ka le we ti wa loju opo.
1: Ah.
0: Oda. Baba gbadun ara wa daada loni a ma gbadun ara wa daada lojo mejo ipe nwole network wa si wa oke daada o da network wa o daru ko daru ko se n to se hello hello e ka le o e ti wa loju opo oda hello oda bo ba ri be gege bi oro ti